0: Frišna, frišna. Tvari muzika. In narodna muzika.
1: To je
2: Best FM.
0: Best FM.

0: Best narodna muzika.
1: Party muzika.
2: Krišna muzika.
1: Mi smo Best FM.